yenya kopo ni o nyame na oyɛ baako ɔma ɛgana mama yɛ nyiyiyiyi mu ma nyina yɛka mam sase yenya kopo oyɛ baako pɛ ɛtwa se yenya ka bɔ mu yɛsɔre awurade ɛne oyɛ nyina ma onyankopɔn a oyɛ

asori ai sɛ yɛ ne ɔwura ka yɛ bɔboa ma yɛnyɛ koro wɔ wo ba Yesu Kristo mu.

ene ai ebehwe nufu no na ene ka me mini maami ebuku appointment beje ka me maami ne ebkasara ni pisi hunufu ra na kase na yari umo na sanketwa na ebesi kombe ne faso me reba eti ebiesi yari ti mbe mo na yari bieti mbe mo ene mini si na ne meso nufu ma hwa ene mini si meso nufu ma hwa ko na ta dimisu edu se dimisu eti ene ebehwe mini si meso nufu ma hwa